0: Wei, chuk demo. Wei.
1: Gunzaba demo.
0: A demo demo.
1: Ima chung umbo zu chima kora zanko chumana.
0: La durji setting ima chung umbo na ze.
1: Ola ola ola ola.
0: Ya kau jemi lesna kod gla go.
1: Ya na demo.
0: Ya demo.
1: Ya demo.
0: Rejo